0: är NRK Nyheter klockan 5. Det har varit nya angrepp i Ukraina och Ryssland i natt. I Ukraina är 3 människor drepna och flera såra efter ett ryskt luftangrepp i utkanten av byen Kharkiv, upplyser lokala styresmakter. I Ryssland började det att bränna ett bygg tillhörande den ryska netthandelgiganten Ozon efter ett dronangrepp. Ingen ska mista livet efter händelserna där, upplyser sällskapet själv. Hele Norge tänker på kongen, det säger statsminister Jonas Gahr Støre efter att det blev känt att hans majestät kongens hälsotillstånd har blivit värre i helga. Slottet upplyser att kongen får antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Ifølge slottet har han responderat på behandlingen och slottet skriver att situationen är stabil. Støre, som för tiden är i Ukraina, önskar kongen god behandling. Reporter Kristoffer Sandøy orienterar.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre har fått uppdateringar om kongens hälsotillstånd och han sänder bedringsönskningar på vegne av hela folket, som han säger. Också stortingspresident Masud Gharahkhani sänder önskningar om god bedring till en hårt arbetande konge, som stortingspresidenten omtalar ham som.
0: Och du kan läsa mer om kongens hälsotillstånd på nrk.no. Politiet har börjat identifiera råkörare på elsparkesykkel utifrån videor de lägger ut på TikTok och andra sociala medier. Videorna visar det politiet kallar hasardiös uppförsel och hög fart, något som kan föra till allvarliga skador och andra konsekvenser. Alexander Vatten i nettpatrullen till politiet säger att de ser de samma videorna som alla andra.
2: Hvis man först begynner att få upp sånt i feeden sin, så följer ju algoritmen väldigt fort efter. Och vi har ju lagt märke till det och fått en del hänvisningar på det samma vi också. Så i stor grad så önskar vi att förebygga det här med att gå ut med upplysning om att det för det första inte är lurt att driva på sånt.
0: Högre topp och leder för Stortingets utenriks- och försvarskommitté Peter Frølich är sjukmeld i 4-6 veckor efter att ha fått ett allvarligt hjärtinfarkt. Han skriver på Facebook att han är inlagd på sjukhus och att läkarna tror hjärtat ska bli bra igen. Men som följd av hjärtinfarkten må han avlysa mycket planlagt aktivitet framöver. 3 personer är bringa in av politiet efter det som ska ha varit en valdsändning i Drammen sent igår kväll. En man i 50-åra ska ha blivit utsatt för vald och det ska också ha blivit sett vapen. Mannen framstår inte som allvarlig skadd, det ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Solen The Gang som är begeistret för Joanna. Nå fick öppna tidlig I morgon denna mandagen. Ja då. Vi är inne I en ny vecka. Den 24 augusti skriver vi idag. Och som vanligt tidlig morgon möte det här I NRK P1. Nils Hagen hos dig I studio. God morgon.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5.30. De digitala tjänsterna ID-porten, MinID och Altinn har driftsproblem. Det upplyser Digitaliseringsdirektoratet som meldte först om problemen i natt. Direktoratet säger att de jobbar med att undersöka saken. Værstoppar från oljebranschen är samlade i Stavanger denna vecka i en tid där oljeprisen är hög. Det är krig i flera land som går utöver olje och gasproduktionen som världen fortsatt är avhängig av.
1: Olje är makt och olje är pengar och därmed så blir oljekonflikt. Så hvis du plötsligt inte får försörjning av olje så stoppar ju ekonomin.
2: Detta gör bakteppet för årets ONS-mässa i Stavanger mer dramatisk än någon gång. Med det stängte Hormuzstredet mangler världen 20 miljoner fat olje hver dag och krislagrene tömmes raskt. Att oljeprisen likväl ligger på bara $90 skyldes bland annat att Kina har kuttet sin import med 5% av världens förbruk.
3: Det är ju kanske en av de största kriserna vi någon gång har haft i energimarknaden.
2: Iran har bevisat att de kan stanse en femtedel av världens oljetillförsel, säger chefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea. Men Kina kan skru efterspørselen av och på som en lysbryter.
3: Det har bidratt till att dämpa marknadsförväntningarna så att prisen inte har flytt i taket.
0: Reporter Simon Elias Vikbogen. På NRK.no kan du läsa vad rådschefen för det internationella energibyrået Fatih Birol ger till Norge. Hans majestät kongens hälsotillstånd har förvärrat sig i helga och han får nu antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. I följd av slottet har han responderat på denna behandling och slottet skriver att situationen är stabil.
4: Kongen är från förr lagt in vid Rikshospitalet efter en behandling av uppsamlat väske i kroppen efter att han de sista veckorna har fått kortisonbehandling i förbindelse med att han har fått påvist blodsjukdomen hemolytisk anemi. Tillstanden kännetecknas vid att röda blodlegemer har kortare levetid än normalt. Detta kan föra till låg blodprocent, alltså anemi. Symptomer kan vara hjärtbank, tung pust, trötthet, svimmelhet och hodepine. Och nu förlängs kongens sjukmelding ifølge slottet. I mellomtiden är kronprins Håkon regent.
0: Det var reporter Axel Segelke som orienterade. Storbritanniens statsminister Andy Burnham är i Kiev på sin första utlandsresa som regeringschef. Där ska han möta president Volodymyr Zelensky och kungöra att Storbritannien frigir graderat teknologi. Det vill göra det möjligt för Ukraina och Frankrike att starta lokal produktion av långdistansraketter, meddelar nyhetsbyrået AFP. Statsminister Jonas Gahr Støre är också i Kiev. NRK Nyheter fick du av Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Ed Sheeran här i Nytimen. Vi har Marie Ulven som gäst i dag här i Nytimen. Premiär på Lave förväntningar 11 september på norska kino. Men du får se filmen ikväll på Oslo Pix festival. Är det tredje gången, Marie, du får se dig själv på det stora lärrättet då?
1: Det blir tredje gången jag ska se mig själv, ja.
2: Mm. Hvordan var första?
1: Den första gången det var väldigt hårt, ass, för då var jag bara knep igen ögonen i väldigt många scener och var bara så fuck, jag är så dålig och jag satt där bara i salen med Tone Moström som är moren i filmen, fantastisk skådespelare. Och jag satt där bara med hon och liksom producenten bak, så vi var tom kinosal och så var väldigt deilig att jag kunde lage de ljudene. Att jag var
3: Vad är det du ser då som vi andra inte ser, för du blir ju hyllad för otroliga prestationer i den filmen.
1: Ja, jag har ju fått på något sätt höra att sån, eller jag har liksom läst i Morgonbladet att det var sån, ja, som att hon aldrig har gjort någonting annat och sån, så jag var så nej, det var inte det jag kände då jag såg den första gången, för eller jag har ju sett ansiktet mitt varje enda dag, så jag tror att allt som ser ut som en någonting som inte jag personligt liksom ville gjort. Jag tror det är ett någon rar dissonans där när jag liksom, ja, liksom en av de första tingen i hela filmen är en någon scen mellan Snorre och Anders Danielsson, ja, Snorre Monsson och Anders Danielsson Lee, där jag liksom kommer in och så bara avbryter jag en samtal där liksom Maja då, karaktären
3: på lärvärelse.
1: Ja, på lärvärelse, och så säger hon bara sån, ja, okej. Okay. Och så bara går hon och jag blir bara så, jag vill ju aldrig gjort det. jag vill aldrig varit sån, men det är liksom så här ett väldigt sån rart att se sig själv, det som ser ut som dig, men du är sånt, det är ju inte mig.
3: Men hade det varit annorlunda hvis du hade fått en vassbob och annorlunda kläder, alltså att du inte hade varit så snarlik, ja, sån som vi känner dig då?
1: Ja, ja, kanske. Men då tror jag också jag hade cringeat, för jag var sån, fuck, jag ser dåligt med bob. Jag var sån, det är bra jag inte har det till vanligt. Men jag såg ju sån Renate Reinsve, hon har ju spelat, jag har inte sett den filmen, men heter Butterfly, och där har ju hon en sån crazy look med sån, det ser ut som hon har bleika ögonbryn och att hon har sån bob och massa sån grejer, och då blev sån, det har ju väldigt mycket att se si för hur man ser ut för en roll då. Men i den filmen här i Lave förväntningar så rättade hår med hver dag, och vanligtvis så jag liksom, jag liker att hålla mig tro till floker och sånt, så och liksom ugredd och uställt hår, men så jag syns ju på det också ett något rart där också, att sån, hon är väldigt sån, hon ser väldigt sån ren ut, Maja liksom.
3: Ja, det är liksom det är väldigt sunt, det är inte tørt och livlöst på något av det håret.
1: Nej, det är inte det.
3: Men fick du något tips underveis av från skuespillere, alltså när du skulle in i detta,
1: ja,
3: som fick, du husker?
1: Det var en scen vi gjorde på lärvärelse med Anders Danielsson Lee, där jag blev väldigt nervös, och jag kände att det var, för någon av de första dagarna vi gjorde var med Anders Danielsson Lee, och han är ju väldigt erfaren. Och då blev jag skikligt nervös, men då sa jag bara sån, fuck, nu har jag tror jag har angst, jag tror jag hade drickit sån 10 koppar kaffe, klockan var liksom 10 på morgonen, och jag hade druckit så mycket kaffe, jag var så nervös, och då var han bara sån, bruk det i scenen, ikke sant? Den scenen här, hun är ju också lite sån, det är en lite rar, det är en rar dynamik här.
3: Hun er litt nervös.
1: Ja, hon är ju egentligen lite nervös, alltså.

Ich gerne Güter der Green Kokos. Am Inneli hätten Tokos. So lite hopp nu en gang har jobbet nu. Och världen har inte någon pengar på oss. Jag blir jaloux och världen blir inte det. Men världen är full av blicken och alla prövar att kvittas. Men finnes ingen logik i det. Alla bara skuespiller och ingen huskar replikerna.